0: Oh, ich seh mich so, so sah meine Ruh, so sah fast mir Ruh, so den Monat mal. Dick ist nicht herb, dick ist nicht herb, fast ihr liebe Herz, das hat mich herbei.
1: Sie macht die allerkleinste Wiese zum Paradiese, im Augenblick.
0: Jo, jo, jo, ich seh mich so, so, ich weiß was so, so, seh mir bei Ruh, Ruh, der Herr. Yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo